ثناء وإكرام أدماي أدماي إرحي الحلول إرحي الطير حسن حسن ألفين فهونا فتح حط ونقي سلحت العونين والحطتين ونحلتان كمان ومرعوت شحن وعدل مقون رحوم كاخي مدتين سعكنو بفينو حتانو اللي رحمها معلان نحام الهران لو تتعلم بعيتوت كائن سلام الدولانة إيوة دعلينا كون حسن في ستان واليستين علينا ויעבוד לסתור לצדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עבוד עוד עמו מעביר ראשון ראשון בבא מחיל על החטאים ושמחה לפושעים וחרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה

أحلان أشلى أحلان يشوى برحمين من معوني خبر هذا بشمية لخ متحنن أنك عدد متحنن مغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مرة هذا بشمية لخ متحنن أنك ما تشيب هذا متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصفة متبرخين ويعمخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيم يمينخ ويصمح بركان أرسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוק הנעדה מעל ממש זבן נעדה מלכת מין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזריים בהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אמוהי על קייה אמוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאי ותבר קולרים ברך בוכרה